diva ferreira sa ngan ngustin anira asim mangora anin ngan ke khadi main wisara tau khere tira haba ngasan aip nira mai khagase kadi ikhanin

nxa udakile ngxwanqa seke Zimbabwe ba xa lingqhunqhano sichara chara dingadi dingqhwanqhalo kuthi ti amthi amabeku dichanqa dinghouse nqosthi nqhanu sin abakunqa u nqa unke habe iting agai seke Zimbabwe di qayiqwira maske manqwara nqandi manqwara anin amai manqwara qiqonqandi dinqane nqani ke chadi ngadi e micwip sit maska iyo qara ngaba nixwa inse isa kwa mi mayba asken siza ngaba xa ungqabe sengqindingqhuqa si one qhobe isise ngalingqhunqhanu sichara chara di iya president Emerson Mnangagwa ipti assistant ipe president di aseba camkulinchako kahuka huqhayisisi nazani kwa nqiba siza sarama amse isa ama singadi misi president sengqwede inyane hase kuyidi ngade rangqari nqhayisi nazani rakwa nqiba qhizani ke manqwara qiqonqandi di mayisana kwa mi Mnangagwa ke chara chara di ngade nga chara chara di nyan ngqhunqhanu Zimbabwe ngqhunqhanu cha di isa chara chara di ngade qarap ase dance sakhe ahwaqaw ngaba ip nga chara chara di ngade ngqhawusi ngqus nako qhalu ngade sengqhwa ngqharu kuti tsi amtsi amabeku di ngade ngqaro make qhalu skaqa iya qadi ngqhawusi ngqus ke sanu PF ngans iya qaqura ngans sanu PF ngans kha ka amsa tsi ike nga ngqhwa ngqharu kuti tsi amtsi amabeku di ke ha se ngqike miko maisan Kosa semang orang ngandi kun tu itu ngandi kun mana kira mang wa kun hanup ka ini ka ini ra cara cara de dia kaisa oh habi ke unik am ngadi tarap tit mas kayu ngadi I out tuip presiden di season ay ngaba koro kuri na kun sisa hun kuri ka kahu kahus ngas saramang wan ngana nedi I mengkut ngaba nira kuan ubasi ke im asa saya nubisa people's coalitions ngas tin ke kadi man orang ngan didin aira ding ui si Zimbabwe ina ko tai kai in ngoban nga de di ngaban ngawaba au na ngadi I kawan ui di maska yu ma kai kawan nga asa karap din ngan aroma ayin homi karati swap nga an ngoban nga man orang ngan sinasi direct out down ngaman si dikin si zang nga karak karak di Zimbabwe di ngon hanuka di sa di ngade nga presidensi Sisen apa kahu kahu sih kadi housing presidensi sisen apa ngapa hong kuring kahu kahu sing housing news okay presidensi sing housing news di sisen apa housing news anin di sisen apa ngapa koros aku hong kuring cara kahu kahu say igem ngah hope di presidensi kuasa tapi kuasa Emerson Mnangagwa ngap perus nga presidente ase tam ngasa kurina epti koro kurin ka toas kautna epti koro kurin ka toas kautna no khabak tam kurina ni ngung seik khais ngasara ma am ngasara ma am di kira mi he epki tam ngara koro kurin epki tam ngara di season ep koro kurina ke ngung koro kurina turu kumisna tam kurina turu dansna atam dan statip ke khaba ti kirami hese ke se tisi kurina ke ngus khak kan gen sisa koro kurina ko nu twa chi ni sen humi deni has khak kan khara khara din hu hanu se khara khara din ade ra di e edi nga e a khadi adi presidency se sen ai nga ba tam kurin ngan kha no khabara ka hu ka hu se ngas ke ba sen ai ni sisa hu kurina presidenti asene ra ngung khaisa Anginya cara keras, ngas ia adi sen hong hanu kas kita di ngadin house news ngas cai barama presiden ening hong se isa, ngas kian sisam. Wan uhan hong di presiden sen hong di wan uhadi ia di suku sen asik kai sa di sen hong an ngurip ngai main ai di ngade ngade rak kadi arin hong se sa ngade hura di be ma be sis kian ngasa. Huka dak mun hui presiden nang hui aru marang wow sarang hup ngasti nadara di se idak mun presiden nang hui aru marang wow si presiden dan sing house news anin sing ngadi dak murang hui ditan wow oi ke Zimbabwe na kadin ngadi in an hong hanu si kara kara di ngade ngad Christina Kota ha an house news ni presiden e hui tit maske tau mun kais ngas sing ngadi in kara kara di ngad Kota sa kaisa ti ngadi in hui di ngade wan u di yedi de se kaisa ngai kin season ai chin da dokhban ogan khu si se man wan hwa roi sarang khup mai ase iye ai chin ke dokhbara man wa
waro om kain sendra nuk ngasa om kain sendra kawan udi raha I korakna topsit mas kiu mitu ika ha tika man ora kwen ha tika ngas wa ai ma kwen ngana ha uge kawan udi raha tiki ra ngangkan kai kun wa tiki ngangkan kai kun ngang torakna o nanisi

Yagna rosera ngaba kaware mama's baby dirami is a izo abnaski ngaza gnaudo setni bebe e horagaze oro e ngobodagu a tikuiki ngaba tida kalibire gnaudo chikali e kaintwas kaintwas kaintwas e uga no huba goa e gnaudo obera nona in the mangwa e ngaski kali a decently kama bahu iski ngaza kaudo chida kari a ngwazib ding aip nga no hoban am kase na kaise ingene be o aise kam as a kari kau nga kai gu nga mebe a kari gu ha is ngaza ko tiguri sab a ubeduba un ha is e kaudo chi a kaise kaise a ira a kari a amti ama begudi nga de kari gu un ha i kaudo se da ye no hoba sara di sagu nga pu nga kari hawa se ki kaudo a ngwazib ding aip di drami se iso ap nga chi ida ye kari ne chas nas aruma kaudo a kaba o ai sa se a wanda bis nbc kwan ikovis nga sa khut kadin hawa nas ke kaudo dida a elias kaudo dida kaski ha nga sa kaudo abu gada kama ptin aiba kadin ira hau si iso ap nga iski nga sa I wanda bis ke horaga si nga kwan aiba ama bao Kaigarwa, dichke kocha tadini mi kaudo. Kaigarwa, tuan aiba chi. Khabichki tadiramu. Che stagaru, avan oa, kimi ige kaudo. Tadira, tam masip, naega masip. Khabichki, na kai waroba. Ira, aho. Seigi, I khabichki. Tamaraho, kaudo, chi gi amabes nga. Ngari kai masip, hina. Ichkuru kocha, karuguru veke kunga, taise seguro o ngap. Ngaba, amab a amau. Horaga si a kairuha tidak miri khabe juga u wap cinganu di masi ku di cintami aimu tarus ngas cina cingin abda hau tau do a kadira kuri sengai seige kadiuga a huyau cewa kaya kub di hunau huna a khainga kemasin ka tidak miri kau do cik kadi a neces ngas aroma a kadi a kain kuas dikui kadi a miri kau do kadi sara Ah, chi kari omai ki kari kadran huasi kau tu chi. Tare naga kari man waran huana. Di dalam ni se isu aku nak kau tu. Ida ki kari. Kara kan ngaku warun. Ngan cina neces ngas aroma uas. Ada sahup nga ida kau tu kari. Ega kongai sa solastika. Stasina ni rakam arese I kau tu. Ngadi urusip din wabadi. Hina kari nga kumara se I. In mobile, tidak mungkin urusip tin wabadi. Ngaring ngamibem di kamro si iswap nga iske ngasa kau do. Kali dah kau do scroll dan up kau isa nuno ipcina kali omidaras di kali am arisa tau ngat type in ochivero am arisa tau ngat type ngapa kau sihinra angbasin kau gue ba kau do kali hagin agasip ngamibem anira mi wabadas ki mi wabadas si iske ngasa kau do in ngaski kali sara sagup ngada ain kami hasi in aruku kini ngara ka sara kam ngas neces ngada uas ki kau do kali in taikui ausis in taikui ausis ngaha si I masiku in ngaga mari ip kuasi ba kuwa ka tamas kayun kuasi ba om kain ka di guda ye kali ra neces ngada kam ari kau do I kai tu is mas tu kan hari ni si ika kau do haruku di kai tu im halip kai tu si kai tu im halip I kaga si kai tu im halip kau do kari map tu ka kari kai tu

isting a habi a ni di ikai to isting a apu ngara hon a isi paraga ngaku masi ka kaudu tai ngwa a chari kwa ba tamaska yu umka isenza tom dore khasi bai chari a kwa zip a chari a triuka dia yi chari nejes ngas aruma saradi tam arus ngas chari nira cha cha a seike ikaru sera ngaru chari oru ima nobuze ngari in oru ima ikan chari oa chari chisaradi ngau matinga aipa.

yakaro sira ngaba ngari ngopo daba ko wa chikoro re khari khari sin hwaru nga dare ro nada khari uha ka ro seike ngari I khari si kovan is khari si khano si kovan is ka ro ngari kovan ndi ngari ra ai pon si so ap nga ka ro mai ke khari ro ma dizi ngon ang as kha ka ro khari July camp dis ai ngari e kovan is ngaza dizi ngi kama ai pa ro ebako women center e ngaba ni ra Ha, si kita tu, kali ini kau yang awak si buat apa? Kali rek kau ni, kau yang awak si buat apa? Kali rek kau ni tahu tu. Demi kira kau tu sen, kali cincin ah tahu tu. Ini cincin kali mau, ini cincin kali tinggal hunkara ha. Oh, mari ini aisa. Ah, hai kita tidak mirip tahu tu. Masih kita mari masih ni ha sekarang. Oski ha ngasak tahu tu. Sehingga omai kita hari si. Mung amap kau masih pio in Kanada pun ngabat tahu tu. Mari I kovan is ngasanira masih di sini orang as iski ngasak tahu tu. Di sini orang as nekap di sini tahu tu. Mandak ceh kali. Di sini mereka map ni aini rana ngasih ebago women senda kali holina iski ngasak tahu tu. Mari orang cuma kawan mesti cint ngabakunira has iswap masih kawan si bara kau kaya tahu tu. Nidi I kali kovan is ngasung am ngas ngas ngama biske ha ngasa tado I kali dah kali sih harun ngano hoba ha I se iswap ngas ini kita tado ebago kali tapi tahu ngah kai panda wis ngama ap es china tado ngadi I horaga si masirup ngabakur hot ai kali kungs I tuai di kungs ngasko kali ngasi ha gue masip ngapun aroma si ngadi I tahu ngaus Masa koru, ham seitau. Kali masih ngap cingi ngapa koru hoi tau tu. Kali dah NBC ngahre, kali digital, digital ngahre kip. Ngapa ngani kos kara? Aku cingi ngari ngahre us ngasa tau tu. Ngapa cina aku kengka seiki ngari I masih cina kali ebago. Tapi tau ngah kip ngapa koru hoi ngai tau tu. Kali kayu ngah kung. Kungs nas kali tahu tu, mari I masih ngap ngakuha isi suap ngah tahu tu, mari tahu ngah ustah koru ham si I tahu tu, cikin mari masih cina ngapa koru hon ay ngaski

ucucusen sada ngayiki qana te en ai ha nqa usipke qana qwe iqha aqwa qaw khasip ai qon khasip ha asatutane tait saqaw skuza ngare skoli gra wanqwi qarib gra wanqwi elosip gra wanqwi ngayib gra wanqwi taitu igra khabe satsa qenqa khwi wanqwi le tsatsa nqaba qan omqwe den aba qhegqhithimi hi sam ge judap khaw sti khami di wama khain khain khain qan khain san ida isqa isqa isqa uns osedani min am taw am din awta ha nam nqoku disquza ida am digi ngade ngikho ikha qai dide sara ge ngwase gimi ino kwendi adi osada din tsingine sa qonwa nese ge sara din edi tsuri qonwa nese ge nengqhupu nga sara din hayi kuquka no kore nengqhupu ke ai skara kon kore sadan ama se gin wa tin wa tawam ka wa ha ne ko bab ke qai ra ko baba kai sin o isa ko bab ha ad gin e de kai squeeze and it's sat sta no nga pere de amba ko baba o o kai it's nga sta ko nga ba nga sta nga ba ko baba o o sat sa net nam no tin o isa ai gi tausen kai squeeze and ida isa isa isa isa sara gin kai wa sara gi tat sin kai ko mada qom kha ko da tsisa ko da ai sara qom ko da hai sa ko da hai sa qom na wa sara qom ge ai qom kha ana sara tsai ge ge khun tsu na ra i no ke ngai ngai ngai ngai ngai kharu ke ren ai pna ge ga ndi den en ai ngai ge qana ai qom kha si ba tlo ya kai khwen kha gra si sin sara ge kai qom kha si sin sat ni nga nga si ta gwe asko kai kai kai it's ngan op ne dra dan on o basi class ka mar ngan on o tin huwa kai nga tsoma na nge ai shi qani qundi sat ni nga kho skra yo ne ya khuwe dit matsa sat ta bira netin amaba nga iga si qan ban huwa kai khabe sara ge ai shi ta ka usara ge ai shi ta ko sara tsoma nge kai sin am ku sra khwana ai shi ta da ka usara ge de en ai nga ka ai si ba wa no mister ku engineer ku tai ku wa khara no kore we up kai se kai se kai sin humida sara ge ai shi ta ko khabe nam sara dis khara gini ne khuna ui ui tin huwa kai tsira gini ai shi ta ku ku sara ni sin nga se khun tsi sara kha tsu ni sin nga se khun ge ne khun ge sara kha tsu ni di he se ge i tsi ge an kha sa gao ui karudani ui karudani ta kai kwitsini masip din ai sat kai tana den ai kwi sat kai gi ngang usiba sat ke wase na ngat kai sa ge khon kuna wase ri ai wa nga khwen nga khui kha gi dai tama haina sat ha ge kai gi kun ne si ka kai gi kun suze khabets ki ngang u ba ngau kai usiba khui gi kwara khue den ai din a ge sat sin ai ko ba khui gi ra khue si den ai din a ge ge kai it ai ko ban khara khara kai it mun ai ko ban khara khara kai it khore nan khara khara khaben khara khara sen jesu christu pas ko se sat sa ai sta kun kun sat ke khoetsa ai kun kha khoetsa hai sa khoetsa sat ke qe khun kun ani sin na ai sta de ge ka usara ge khaus kha an ngan wa wa sara ge ai sta ga wi ge kai it squeeze and it kha Nesi, Nesi ngare, nga tau tahwe, ha, it's wama, wama, wama, wama, it's ngakwe hon, ui, satke kai se kai se kai hunaran haban, ui kweza, satke kai se kai se kai onerske den sa wama, kai hun daom di dabagwe tasi, nga tsa kwen leng, ui, oresara hora kama si, kama tuitni, satna nga yira si se nidi, ansuge nesi dire di mie hea si, satke ngai sa kweza ke kaire da isi katungre. Ida nam ngaw gu khasa khara ka nga kun oka kwa unwa ngay gu nga tana se ida aishka gaw aishka lakaw no nga ling aw din haka khudara neba se ida di nga kaita kwa khaita hurisa aishida wa ida kwa khaita sata ke no aisa kweta neda ka nesa kub nga ngay om kub nga daka kwa uta no haip kare no nam ngaw I khasa hui khada daid man kais ida tui huin wati tui huera ngang a tutra aishka wadan ha hadra sata wadran hoko nediko tui kweta ge hui khada daing wa wadama hui khada daing wa sata ke skol gu ta nikum qonga ona dani qanga mutsi ska qonga oning habuska wa khainga khoina hanga khoina no kha khain gutsi da ke sara aista aista habe tani khun ge sara khun wa kha ais wa za khu haba gas ka kore sada ke nong abasti huris tai tu ga khabe nesi da gira khain nesi ki sara din aop nga nga de en ai ai kon kha sip ti nga ne kore bol khurus ka o ge ne digren nani sa tu tsa nu tsa banet munan ire madi ge sara khoina khona gre di sites nga om ge de en ai tu en khai hu ge kwa ne cell phone antine ge ka khon kuna khabu khaburo ha a to wa ta ma ha hi tai ge di dami kana kana sa nga sa kai ta ma khu tsin ha o di nga mi ben hu a tsa ska sara di ai kon kha sis ne nam ngo gu ta batsin kait ma khuwe khuwa tsaka kana msa amngasa nesits ka ngombe da jesu ding onsnani kana maiske sa amngasa khabe kai khun khasa hada kwa tsara ida aista aista aista aista an muda ta gen sara gen kha mutsi da ge ko wa muri ku ge ko wa tsira ge ka us kara kung sada de en ai ngai ge tsabi khuna sada de en ai ngai ge ai kung khasi sa sada de en ai ngai ge sada ke khuna singa sa sada ge i kha khun kha tsa ko da Oisa da gea ngari go se geng oisa tike ha ngwe go ka ha kwetsina ne nga nga nga go ga matsira go
Mati raburu buru e khakweda ge a isqala ke garu sat nga peros nga tsabi ka ngwatsa ta satti namnga we ka inqa ta nwa ka inqa a isqala qonti ka wiki ka ho apke tao batsi ka ho apke uiba sara ke ngha kha ingu ha kha ingu tsira ke a isqa gore sara ke no kere mutsane ne sine ne ha ngoma rop ne ba qamitsui ore qamitsui ngoma ba ore da a isqa qure gabe eloking howdi Tink aidi ne ihat soup didinede ke kai kao tida ge sada ne si ni maisen la karos ai sada ni hangagu hangagu ti aistakun u se kaistis ai unso se regini mi toata ma inke ha hatin aidi daga hat ma masin aistada ni kunga da ha Sata taba tsiba tsiwe ta tsipke nciba ha pero dinga nciga dinga din sats taba tsiwe tsibe ke am sasa khova its nam sa kuitsi kwa khatsa khisi kwa ore tsi qain qain re khuna ira a isqaqure sara gine ai qonga I sara gine hai sa khoida sara ge tsuru khoid mara kai seda haya a isqada ni qonsei uso o seda ni miske nga sa khabe harida anqa Hanai masi satsa ning arika hatma sats di day en ai ngatswinet ui ui ai kung khasi kuba sats di day en ai ngatswinet ui ui ngadura khasi ba khabe aisqa de giran kha sara kemi khwen gi khai sara ni sing nga khuna ni sing nga khwi kisan on tsa gwe an am ta am dige kai ta am ski kwatisa sats tswitsa no wa kuruba sa ta am ski ada khuisenri ada sara di qaiden ore ida am usen Si amaba miba sentsa hai eda ama besnga ha qhis ngau aba da hana mai ha qari season out da qhis tini masi sara dika ka qwi qhi sara day and I nqa tsana hana kam di ho sa qwi satskini un kharu you will survive jesu christu un ha qhis arma tsi un kharu tsi nqa am sa se no qai se in ha un ba madipta kwa jeremia pna si kwa tsa mi hui ao kai kai in ha inde da uba do ha Tsung tsung du di de habe ai kun khan ai di koren hai khan ai di ai dam di ai di ap tabin ai di ne khun ai di ke lo basaran arma unga o sara gini un kharu sat ngi tsana nga tsaiba nga dam di nga tsa kore kore ne tsat han asna sat ke han nga ke tsuke un kharip nga sara I kabuda da kunti tsuma tsina tambare madi kwen ge sara khun kwa khasa madi ge no kore tsira tamba kure habe I khasip ke ha Nure iko netes di uipi nga sege ha, hanga gu sinzuin ge gawa. Hai gea, pero di nga, tau di nga, oh, sada ge aista, sada gini uiho. Kwigida, maasi roi nizira ha, hati ni ga gugu ha, ga magara de maasi ikan au nawezi, sata kau ha, aista da gira gu, sada ge gini hulani sege nga, Jesu Christu di nga osna. Sayidu, dida profetes kwezi chivera da kaba, huka iti nga wakan hau nga iba unhare, ti idra tomske, ha ni sayi saugu gu tina du nga wakasin hau nga tida ni, noh, kaba, sara di saugu nga, aresko se, nga iti, waka, hau nga iba unhare.

Sida di tontin ausas. Auma Franziska aises. Ke garun aip kautna, aitamsna. Haga anasna umstavan, aerupti umhiben, amitkaya kokoni. Un aitons, auma Franziska aises. Ke haga hagu, tam dare tomara, tam tansara, norisan, uitoman, aukintin ansabina, rang oto. Un wa auma Franziska aises. Di kos. Di kong ke karuang aip nga. Kading wasa si nirang an he. Ause ronial aises. Uy tuan sa tay nga kay sa tui. Haga haga. Tui nga ni kwe si kuro tay nga. Catherine aises sa tay nga kay sa tui nga ni nga ni. Nona tay nga kwe si kwe si nona. Si omang hay ni sa tay nga kay sa tui. Tam tui haga. Tui kuro nga ni nona sa itin kahong. Aroma kamibari.

touch my body do ngai han ke wara dit ma khabe ngai ngap ke ke ophina la kuqulo ngap nga qhawu ha se ibane just ne just iqulo ngap ke amase

disi kwa sang ah inkira man wa ka do ngas ke koro isha khusa ang khausen khase de gene tis ai a kwa sap tsa se ba wa kha dite ngeda go tsa ona go mo ba se ngas ke kha inqosa ma se inqaro ma sa e kha inqosa ma se inqaro ma de go tsa se nqan nqane sa go ya da ga bi o ka isin stemi re ga be da gene ai go tsa o do tshira ke a ho ka ta ho mora sa sep e ta ho mora sa sep ke a wa da ding ere am khase wa da ni ta ho ai da mora sa se ni ha se tsa isna sa Niran abon abobaku se itkais naskia wada di ere amkasi. Sida genera ko ni sida ka kumaro ikas, kai kwe ikas, audon ngare aw ikas, ngurkuwa aw ikas, kwa kwa se kabe aw ikas, kaira ko ikas, kam ko ikas, aup kas, taras kas, dari day wai, taube ka hai, ngai, di ngurasa si bat sini saats, ya kurisa taub isaat sina hatsa niran abon abo se itkais kia a. Habasa dimitrida taube da gahao. Kobaku, kobaku. Si wada daubin ngorasa seneha se tais nas tuza wa amre. Dida doko ba mire. Na unken anda kao kap di khuna. Audos ngatska ka, audos ngatska ka, audon ngari auda ngas. Aroma, audos ngatska ka, ngari ni se isting aiba sinistka. Sinistka oz, dide. Tit hobun hobusen khuna sisin u dide. Tit ni ngorasa sep ding haun bat kai. Tit dane maran ang apapa in kwa dide. Tit hanitsira taup ai ngarits ko nya taup ai ning hanitsi sei khun nga na khun uta wasen se is e nga ngan ke kaup kaup di khun ya dan anna kari set ngari dide sits khadi khabasat ma ha se akaru kau ma dide autona inen ke nen ke anda se khuna ngok ma ta kong sits mas ke taup ba kaung khain da ba ka si yo tsni au au chi ma kai e sits ni a nga di nga robot di da ba aba ya ya ngari dide se sits ni a ami ka utun ngari se nen ke kau kap de khona utun ngari auta se danin an se ina se idani a khadi wan ai sara de ngari khani sla sa utun ngari auta niska uni ra wa se khais ke anda asa ngoku auta ngari ai ngoku auta ngari ai dan an khais ke uis na da ka tong oda ni nga sa nga sara na kai kya khisam nga sa nga sara na kai ka si idat